0: Toto encourage la soko sera faya kati kara ko kara ya kati njoto so wala ya kati gozola ke denga usi
1: ndae menda yo ye na loko
0: yi ngi ando ton so se ki wanga munje avancer ne yeke
1: legeni

0: Mounzou France opération de ratissage voilà ça sera intéressant à trouver pour les tirs LRA brimbri quoi ne soit qu'il est ça que bira à qui guingoazo à la fin il tenait une poule l'andoni bien ni bien et
1: singe la minute dit tenait opération de ratissage aussi à singe la tir betiti bien bien soit que bande dans d'autres trogo opération de ratissage avec bira ton ati social à tingbi ou à bombi soit que n'ango n'a pas quand la tingbi terrain est tiré à qui a mené capatu kusa la souci à qui moulegi na atrogo ti kodro ton ambeni a bombi tomba à quoi ça rating ngona terta mega ti kodro si à la paix opération de ratissage qui ngo patu kusa la souci à qui moulegi na ala titene ala tambla na guerre na ndo souci wara ki yatik bako wara ki na ndoa titene ala gi peko ti azoni gingo peko na ketoyen azona ontoyen ala gan na bageti ndoa ala kir ton ngana nyen ki ndoa ki ngongo peko ti guerre ti azoni souci à rating ngola na tena opération de ratissage a qui souci à na bageti madaba zuma si ngorubia asigi na tondo soda ndo kwa ti bien bien ti batangwa turugu na ti koroti a fasa tena akapati kusani ambala ko ti tambula ti gi a turugu ti kwaliti ele rasusi na zambo kono tozo magnika
0: a kwa ni ambala ko ti tambula me viane so a ke ngorubia lo kina batati bongi gela lo sigi na mbeti sanguso me na bageti a kota zo so wala mo ngi ti kodro sak na yata ndo so si tena ni abala ske ala tena tena ndo ti akapaso bagigi
1: bien te di fini tena ke dapepe amba angi na ndo ti kota mbeti to kwa so si bien bien a sigi na ni a faso a tena ba za maboko na ndo ti a mlenge ti korsa mwala a to ti afrika zia la si afa a turugu quality elera na akapati kusala ni angbala ko ji tambula si na ti lango so a de meni fini tena a si dapepe me fini tena ni a ke giso si ndo kwa ti minuska kwen tena so ndo beti lo si lo fa so lo tene amlenge di kodo so seke na mbagenika si aiti tumba so ara kwale so kesika tene ala ye ton so si ala pika singa yo wara ala tene yo ala sukwe yo ala sarte na ndokwa chimi ka tene ani kwe ani mu batu ngana nye selimi tene ani tokwa turugu chani tene agipi kuti a turugu kwale so si ya kesara tinga ngu na mbagenika
0: ikisara tene ti ala turugu kwale ti elera so ibasu a kifanyo ko pepe ti tala sara marasi ton so na tereta sivili ibana ya ti angu iso ongi na cha kota kodro komandato on a timbomu ombomu ngana ti otkoto amina kwalinso abanga gigi me nyela pusu atu kwaliso titene ala gala kmoazu na ngangu sekonane
1: bien te diti tene inga tena ndo ti aturugu ti elera so aikemene bumbi tumba ti koro ti Uganda so si aninga mingi siala ke na koro ti bi Afrika ilingi certain ti ngu balako ana umene to so si ale kigi laso kwaline ke kwalini ake ti so si bumbi tumba ti elera o kondo ke na bi Afrika lo ke na bi Congo dipanda lo ke na bi Sudan lo ke sa ngana Uganda me la so lo apolo le tima poko so le setting gangu na tera samenga ti koro mingi na mwe ti mbomu ombomu na ot koto na changu sa olani si na peko ti meni ketengo fade ibate ne do tala de gine ha cha lango so na ngusu si ala kiri ti tene ala tonda ti tene za mapoko na ndoti aketa mlenge ala so ke kuna yaka ala so ke tambula na mbaginika na atondo mingi a faso tene ba a nyanga ti mujiba tene ala sa reactivation tiala akamini yesa ke londo la supepe me elera aike bumbi so kuchosa kuni ya kenanduni si ala mbala kwe tisara tinga muna tetama ngeti bi Afrika asana so bati mguawe aike finie pepe
0: na kudi wala la so alabate na kuzondi tena sara ni si amuli kiti kanga legi na tu kukwali ti elera so tiga ti muazu na mba achi wana ni ti yuwa kunga tala wala ti sara kwali na tere tiamle amle nge wali ni si ake ganga na kwali na gingo be na beti amu ngeti kodro sara ingiti tena ala tambla ya mbape mbrimbri a kudi wala la bati la kuzondi na zana sise
1: kode ni lasa kigiti tene tona turugu ti kwaliti elera asambo kono tamenge ti korsa ko kipiku tsela pe kiringo na teneso a lingbi a gule na doni zoni a kigiti tene ala sare ni si atuma piku tsela pe ko joni anenge ti korsa ke na mbageni ka a lingbi ala baso ale ke na siriri a lingbi ti tambula mbanga ti so a trugu ti koro tsala a ke tambula lakwa na teka tsala ke du tsala teka tsala si a lingbi ti gibe tsala pepe useni a lingbi a koto si kodo ti be Afrika a dusigi lakwa ti tene a toko a turugu toko ango na piko ti meni kpale ape a lingbi a turugu li a duti na yata am doso si a ba tene kpale na keda a muna la gbakuru ti kusala ti kutu kutu wala ti la para so la kesa lisa de surveillance to na meni ye tonga so si si a la lingbi ti tene a kanga lege na a magatia ye tonga so na a koto si kodo lingbi tene wala meni kapa so na tene alerte ti ko a komunote yala limiti saga ay mutu mona la singa ara gitonga na yesi tona yesi na demeni kete koroso si ayo kame si apete na ala irindo si a to kwa turugu yo atuma pokota zozo si azama boko na ntuta la tenti ahunda iso tene akemeni sa ke duche action rapide na tio tani akikete alege